0: fi azoe wa itan ewe sanbo e doblo kwe uwa le mbatindale edo mwa wando fi ebo akpla misa ito kolo do sinya akpa kwe do bine kumanti fi ewa moto kure kweta FCB bo eye diyon edo mejile besin azan konu kwenye gos nzambi mende otan wana kuzo upanu kon e inya tekwi kwa romia de wada itan bona wazo kwe kusu kusu alodo alome do ahima koton di to kure kweta le demokrato ewa odo mejile to kure kweta mon koton eye diyon edo gudo a cheku papi degbe degbe bonalevo do gudu a cheku pa yin romia to wara itan leji lo to kuregweta fcb yo e dion e na rozu panu kon a cheku pa romia to wara itan bona wazo khelu a lodo a lome leji e wa kwa miso yi wori do sin apa pe bo am olivier boko be ye dion e se donu sin e yin mi serete don lo boazi do ganpa e do kwoton fieme fraternite sin apa sa mi na fraternite e de so wa to zugbe ji do mi ri to kuregweta fcb dion ena rozu panu kon ati ekipa romia wada itan bona wazo khedu alodu alome leji luo le demokrata e dire dion ye dokudu ati ekipa romia wada itan degwe degwe wa kula mi so yi pe yon hokbeta nyonu le ton sin agbasa yonu agoroji le do mi dine bo amu ye do mi jili ye ze bene to sin asiado ji bo ha gaji leji fraternite e wadu mo la we neme bo minago sin fraternite sin agbasa bona wai matin libre de soir ewa mo ndo po boda mejire nyono agoroje mi tonle sumo yeze beneto khodu ha gaji beyi polo indion enayin yi to lo mrayi ayo memli sia fodo ko gbeton nyon leton e do ko e ni ko to do agon mo koton ji ewa pla mi so yi eyin azan we do pogo wa azan we go sunzan mi de ton ba mo bele to ko do eyin ple da ho gen e si ho blodo gbe me bi be in Africa Forward Day da me jire ben to ho a foton edo ayi mo koton ji dan me le di e wa pla mi so yi maka e na si ho yi do ko e lo me bo amo da me jire nu voto yare yare podo ye me nga ko to podo ye me to to si bo na ifi mo koton le po ye odo no to e be do hun gbeje bodo gan gbeje le di do fi na si ho no to do akopa kan me bo me na si ho to tagba ni ya yi ali mo koton le yesu pepe lo kuoto nu fi le di ewa pla mi so yeme ime bo ye tele dion e no si ho gola nu to vi to si le do e yi ne na si ho lo gben bo ayi na ja enu ye do la meno gandi sin apa pe e yi nsa o podo nu jo nton le ko sin apa pe bo amo gonu e yin a b m e d do me jire ero ti pin ro ayi mo koton di bere suo e na kenu danta me bonanze a foro to mo koton me le matin libre iwero mon la ne wale ne hotale do bipo radio di junior doha apolinaire barotori ey wede vous
1: poronto tero kueji me anse nu jero tolede bipo radio edo to emine sinkuton
0: Metile minai lo jinu mi do gantene ho e yeme yi membono si ho blo luji lo vokando agba mi ton sa file e na si ho wa hunkano do propo mi ton le bo mi na si ho do le mi mo a yeme mi za fo do ho e yun wa goro je mi ton le e ho se wa ine yo mi na ken do pepe ko do lo na klo de lo so ne yi pon po hon minai lo jinu mi e wa yende me jiri e da nun fe li ho do ni akpono ABC Neikado, witendo karyon irando lo mon kotondo tiri yambode ekbaji menumi.
2: Edo nu feli koronia kron ABC. Bedu titi menu meru dindon edo. Alo dide edo nu kron ha mon koton uwe edo. Emile ku dize fie ne u. Witendo karyon irando kubi mon koton. Edo nu feli koronia kron ABC. Bedu mi ku dize fie ne u. When we midai do fedigbe agblo deji kodime mi bi opon tu meone bo teje we ma wen wai vlafo e ama kwegbe ayo mele ye don tu mele ye don le ye do we mele ye e ka no fi po me ne po mi vivi kondo pore tin lo fi po me ne pa tetin bo kondo pore lo sisin dagbe na we sisin ne o ma kana sin nu kon tu o Mamo, mase gonle koto ide ple, bo sen da jao, sen da ba, bo sen do gri gri tembo be a ton ton gru, togbo wanyi mi totonji bo ka tingba gogo aloji ah e ya ma fie yo kete